0: ni ise awon aposteli ori keji ijo awon onigbagbo tun tele eko awon aposteli ati ofi olorun lai fi yin rere sowe ipon ara eni ijo kristi o mo mu yin rere kristi wa se ti igbo yin ni kan niyi 32 fm 94.9 bere latojo sunday ojo kerin lo osu kesa ta wa yin laago kan so gerege eyi ni rere ti kristi gege bi bibeli mi mo se gbe kale fa awon omo leyin re lati tele lai fi kun tabi yo kuro oro olorun to ye koro lai labula le yi e ma gbagbe o ni gbogbo ojo sunday latojo kerin lo osu kesa ta wa yin leto yo mo waye ni dede aago kan san ni kan ni 32 fm 94.9 e darapo mo wa
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gba 32 fm
3: 32 fm 94.9

0: kanu wa la re lo lu yi ni owo ta to ra ta na lo won ah se ti ri ata ai ra o lo se ke se ata wa ra o ke o ya la bi si ero odun igba ituri olo
1: aye oni baji aye
0: baju ma gbe ga
1: wa je wu o
0: bo lo kan ju are wa o bo le fo lo deserve it that's me for put deserve o kan ju that's me for ibi abaja yede
1: omo yo je se yara be
0: o
1: jo je

0: Ani ọjọ́ afogun lẹ jogun omi.
1: O tun fẹ ma bẹrẹ fun.
0: A ni resu mo, a ni resu. Okay, iku ajo kuri, awe wa sikini, ajo gba. Tole, paro re.